ti enwome yi fa ni wena mu wura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka chen se ti de ke edema yule ya menya wura de sa me fa wura de chachiro sa me mo su sa me nya de day